pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Amo bala?
1: Pero sugiran ko ikaw, Mrs. Rosario. Damgo lang ina. Bunga lang ina sang katulugon.
2: Nagapamilit ako nga makahambal sa imo, sir. Sa paglaom nga makahangop kasang balatsyagon sang isa ka Iloy. Labatsyagan ko ang buot kay ipahangop sa akon sang akon anak. Labatsyagan ko gid, sir. Maluoy ka. Buligi man ako. Bisan wala na si Carol. Basta makahibalo lang ako kung ano gid ang natabo sa iya.
1: Abi mo, Mrs., wala kami nagauntat sa pagpangita sang paagi nga makahibalo kami sang tanan nga natabo sa imo anak. Apang sa subong wala pa. Pero kung may masugid ka pa sa akon bisan ano nga makabulig, agod nga mahibalan kung anong natabo sa imo anak. Buhata, Mrs. Handa ako sa paghimo o kung magpaloap sang bisan anong alid nga natabo sa imo anak.
2: Aba, oo. Oo, sir. Buhaton ko, ina. Salamat, Gate.

Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

magapangamoy na kita mga kabiyanan. Amay namon nga balaan nga ra kas kita saan sa mga langit sa sining nga kagabion nagpasalamat kami nila sa imo. Nasa din imo kami ginpalabot naman sa sining nga inuras nga malipayon. Salamat sa protection sa bilog ng simana nga imo ginhatag sa amon sa tanan nga mga blessing nga amo na angkon mahibalo kami nga inditanan halin dira sa imo. Kag sining gabi samtang kami maga tuo naman sa imong mga pulong, ikaw sa gihapon magaupod sa amon, kag ikaw man magkapatawad sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Ikaw man magabless sa tanan imong kanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radyo subong man nagalive through Facebook. Kag ikaw man magaguide sa akong mga bibig sa pagpamulong o yun gid sa imong kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus ang personal na manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga mga kabiyanan. Kag-welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Salamat sa ambanon nga aton nabatian. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Yes, tungod kay may tion pa mga kaabinan nga kitagid, makaalagad pa sa Ginoo, subong man makaserbisyo sa iya mga kaabyanan. Okay, sa sini nga gabi, aton ginapakamayo ang tanan aton nga mga listeners sa ilagid nga mga radio, subong man naga-live through Facebook. Kag-live nyo kasi kapon makita nyo kubos ng alagad, Brother Hedren Soliano, mga kaabyanan diri sa XFM 100.7 Iloilo City, mga kauturan. Kag sa sini nga gabi, aton mang ginatamayaw ang aton nga mga pumuluyo diri mismo sa syudad sang Iloilo. Kumusta ka mo mga kauturan? No, gabay nga malipayon gid kamo sa sining kagabion tungod kay iya natagin palabot naman sa sining ikapito na nga adlaw mga kaabyanan. Yes, no, ikapitong adlaw meaning amo ni siya ginatawag nga Sabado, no mga kauton. Ang Sabado suno sa balaan na kasulatan amo ang ginpapahuwayan sa Ginoo, no, sa iya nga pagpanuga no mga kauturan. At the same time, iya man inigin pakabalaan mga kapturan. Suno sa Biblia, no, mga kabinan. Muna nga bilang kita nga mga tumuluo, no, sa Ginoo, nagapati kita nga ang Bible, amo ang the Word of God. So, muna nga, kung anong nasulat sa Biblia, mga kaabyanan, amo inang aton man ginapatihan, no, mga kaabyanan. Kag sa sini nga gabi, aton ginatamyaw ang atong mga kauturan, no, sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, no, ang aton gining mga suki sa listeners o kon munog palamati sa aton nga radio mga kaabyanan, no, kag aton ginatamyaw sila ni Sister Bangel, no, Bilyena, no, dira sa Lambunaw o kon sa Panuran Lambunaw may gabi dira kag Happy Sabat upod sa iya nga mga apo dira, no, kag mga kabataan pero subong si Bade Sister Bangel, no, yara sa Aridria sa Galisa City, no, diri sa Tagbak. So sige, maenggap idra sa imo Sister Bangel, no, Happy Sabbath man dira sa imo. Okay, kag subong man ila ni Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, no, maenggap idra sa inyo Brother Panoy, may lang pagpamati ninyo dira. Okay, kag Happy Sabbath man, God bless man dira sa inyo upod sa imong family. Okay, kag dira sa kay Brother Rex sa Davao, dira sa Kabatuan, no, kay Sister Pinky, may gabi dira sa inyo. Kag Brother Rex, gapamati ka kasubong, no, pasensya gid, buwas hindi anay tamadayon sa aton kalantuan buwas, no, kay tumod kay daw may aragid nga dili malikawan nga mga inatawag nga circumstancia, no, Brother Rex. So dasun guru ah, no, so buwas di tanay makita idea sa Ford, no, tungod kay lang-alang gid, no. Sige, kag mailang pagpamati upod sa imo kabataan dira Sister Abigail, kag subong man kay Sister Stephanie, no, maayong gabi dira sa inyo. Sige, kag dira sa uton aton ginatamyo aton mga kabiyanan, Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, si iya pinlanggang asawa, kag subong man sa iyala mga kabataan. Subong man kay Doc Crispin Hico, no, Happy Sabbath dira Doc, no, upod sa imo panimalay, no, mailang pagpamati, God bless man dira sa inyo. Kay Pastor Estrira Senior, no, maing gabi dira. Upod kay Brother Joseph Estrira, mailang pagpamati ninyo dira. Sige, kag subong man dira sa Sansida Family, no, maing gabi dira sa inyo.
Kag subong man diri ta sa Liganes, no, kay Brother Aronel Olbido, mailang nga pagpamati, happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Magdalena, no, Sunyo, mayang gabi dira sa inyo. Kag subong man, no, kay Sister Chuna, no, Olbido, mailang nga pagpamati man sa Olbido familia, no, mailang nga gabi dira sa inyo, kag God bless man dira sa inyo at tanan padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kag subong man, no, sa kay Brother Paul Dumagit, mailang nga gabi dira, kag happy Sabbath sa tanan. Nimo nga mga kaugdanan dira sa Panimalay, Sister Mirian kag kay Sister Maribel. Sige, kag sini nga gabi makaturan di ta magdugay. It because kay aton oras tama gid kadasig, pero nadumduman ko ang Lapos family, no, dire sa Haro, no, Iloilo, no, mga kaabyanan sa Tagbak, Barangay Tabuk Suba, no, maayong gabi dira sa inyo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, happy Sabbath. Kagsubong man kay Sister Chief Faith, no, maayong gabi man dira sa siyudad sang Iloilo. Okay, no, sa sining gabi, magatuon naman kita sa isa ka pinasahi nga topiko, mga kaabyanan, sa balaan nga kasulatan, no, makauturan tungod kay isa ka matahom ini nga mga ginambal diri sa balaan kasulatan sa time nga sang si Kristo ari pa sa sini nga kalibutan. Okay, so ang title diri makauturan, ang pulong sang Dios amo ang binhi. So matuod ayhan ini makauturan nga ang pulong sang Dios amo ang binhi, no. So kun musiling ka binhi, no, magtanom ka sang binhi para may maani ka, mga kauturan. So ining ginatawag ali binhi, so no, diri sa aton nga title, amo ang pulong sang Dios, mga kauturan. So ang aton nga pagatun-an karon na sentro ini sa sinulatan ni San Mateo, no? Mateo 13, no, 1 up to sa 23 ini, mga kaabyanan. Aton talakayon diri ang ginpamulong sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan, mga kaabyanan, nagapangwali o kun ano pa nga mga pagministeryo niya diri, gapangwali siya at the same time nagapamulong, nagapangayo, no, sa mga balatianon, no, kun ano man nga sahi nga balatian iya ginaayo. At the same time, mga kauturan, no, naga pamanhaw pagid siya, no, sang mga nagkalamatay o kung napatay, mga kauturan. So diri ginatawag nga balatian, duha ni ang butsinganon diri, balatian sa physical kag balatian spiritual, no, ginaayo sa Ginoo. Siling diri sa versikulo 1, no, sa kapitulo 13 versikulo 1. Sa among adlaw, nagawa si Jesus sa balay kag nagkadto siya sa higad sang dagat kag nagpungko didto. No, amo ni siya ang istorya, no, sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan. Versikulo 2, pero tungod kay gintipunan siya sang madamo nga mga tao, grabe, no, sang si Kristo magwali, damo gali gapamati ng mga kaabyanan, ginadapuan siya. Subong kon magwali ang mga tao, no, kisa damo mo nagwali, may sa salakyan, may sa merkado, no, may iban man sa nagakaigo man nga lugar o kon sa mga gym dira, no, o kon sa plaza, pero subong daw kalain, no, no. Pero sa time ni Jesus Christ, sunod diri sa aton ginbasa, ginadapuan siya sang mga tao. So nami-nami gidyagali Ginoo magwali, eh, no. Siling dire, nagsakay siya sa sasakayan nga nagapundo kag didto siya nagapungko sa pagtudlo. Ang mga tao didto sa higad sang dagat nagapamati samtang nagatudlo siya. Ang grabe, mga kaabyanan. Sa time ni Jesus Christ, actually, kung basi mamangkot ka mga adito ang Ginoo nagwali sa dagat, tao, o kung sa mga kakahuyan, o kung sa mga kabukiran. So, no, sa history makuturan, kung ninyo basahon nila ang Biblia, nga